0: to these others. Zovemo Mija Iskrić, imam 6 godina, sad ću ići u septembru u školu. Ata me je naučila čitat, pisat. Sad učim, evo, pisane slova. Još malo pa ću i sve naučit, pa će onda doći nana. Me je nana iz Norveške. I bit će presretno što ja učim pisana slova. Ćao! Bog!
1: Čuj, Bog! Šta si rekla? Šta si pričala? Šta si rekla? Bit će Ata presretno.